napongo na yezu hoza ugoni ba ono poni bago mukino ngau kono kasimbahan bos kerazan sabah VFM inoi kot vinasio mosu wow tomoy mo.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Tolong muat penenuan pelaka untuk melagan denakan penetua kompaun paling eko RM2,000, pentawa dandak RM500,000, pentawa nejil 5 tahun, pentawa kedua-dua nai mentedel. Senayangan nu alam kesedian tei, da'a muat penenuan pelaka. Pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Laut Sabah.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, ensan pan cuma didangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngungsi kereta. Laporan lingau tak pihak berkuasa amun terkitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong rain to katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1910 nga pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limungo pram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino rarayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
2: Kansan dalondom Piala Dunia 2022 para monom inun sopnera pahilian pusingan talungo param ruo pasukan na pili libos peringkat kumpulan sino rondo na pasukan nakalangus sino era pusingan ka operam onom yo hino pasukan amahun Kanada libos nu pasukan Afrika Selatan nawali risilo rondo gol kosong repahilian kesa pusingan talungo param ruo pasukan solor rasusuap tile susuap hitu na apora kuno sino talu pa pahilian uman yo hino pasukan Brazil ahili ra pasukan Jepun rejam kesa rasusuap ra stadium Houston. Pasukan Brazil am pasukan Jepun rekod pahilian nilo intera opor pahilian Brazil intulu na manang am Jepun ihondo ulikono ruo pahilian na matik ra kaputusan seri. Jepun ondo wakil nuzon Asia nakalangu sino ra pusingan talungo param ruo pasukan na manang ra pasukan Brazil talu ruo ra pahilian pasinanganan antara bangsa inuma ra tahun 2025 ra Tokyo. Pahilian Piala Dunia FIFA 2006 Brazil na manang ra pasukan Jepun 4 gol rondo ra pahilian peringkat kumpulan F. Gol nu Brazil pinonsop ri Ronaldo 2 gol, Juninho am Gilberto Ulikono gol nu Jepun pinonsop ri Keiji Tamada. Ringho taka pemohangan di Jufri Omompor, bekas penyerang nu pasukan Sabah, nasungkai terpahilian nu pasukan Brazil am Jepun ra susuab napo.
3: Kan sayan ralondom, kan sayan riun di JND Intuni am kan sayan rakawi-kawi pahaka, sinumimpung, angkini ngoh rasiaran numurut ralondom hitu. Mayak piro pahayaman taka ralondom hitu yuhino, pahilian ataupun perlawanan, Brazil ahili ra Jepun ra susuap itu mayak pira pamahoangan rakaruru nu pasukan ahili hiatu napo Brazil ahili ra Jepun dalam saingan kalamati perlawanan itu sumau kesomi perlawanan menarik ataupun onsoi ilain taka ra susuap itu karena karuru pasukan hiatu nakaunsop ra 32 pasukan terbaik am nakaunsop ra kelayakan kalamati am karuru pasukan hiatu sahumiak unsop repusingan sumau. Brazil itu poyo rayus nasauk repasukan pilihan. Tetapi pasukan Nujipun tupono salah ke pasukan alui kawali repahili nilo ataupun perlawanan nilo. Maya pera pemohonganku repasukan Brazil itu somi pasukan pilihan. Atau somi pasukan yang sino kelebihan. Yohino intera pengalaman. Sejarah am kualiti nu pemain yang bertaraf dunia. Ilo pono rayus nepain talang rekotoh nilo, livos pahilian reperingkat kumpulan. Mayak per pahilian ku am analisis kura permainan nu pasukan Brazil, rasu sua penaputu, am konopo ilo akalap ataupun akanggoy-anggoy rebola, am anak raruang am paluang repamain muda kono Vinicius Junior, am akalap regol apa sih ilo sino peluang mayo amanang. Am kono pasukan uji pun tu mayak pira pandangan kusangulun pasukan itu somi pasukan mewakili negara Asia na konsop repela dunia. Am poyo pasukan itu na konsop ra 32 pasukan terbaik. Bagi kusangulun somi pengin suatan karena pasukan itu mewakili ra negara Asia. Maya perpahilayanku pasukan Nujipun itu saumi pasukan. Nakaulihan rasaumi pasukan berdisiplin, pantasan, dan semangat berpasukan yang tinggi. Am pasukan Nujipun tupoyo kula-kula tahun nakasail am tahun renotu. Sino kukula pasukan, mayo nawali ataupun nakalanilo. Maya perpamohongan atau analisis perlawanan Nujipun rasusua penaputu. Pasukan Jepun pandai entaka saumi pasukan berdisiplin. Amkono po ilo akalap amain lebih akumos ataupun bermain dalam saumi pasukan onsoy ilo sino kaluluan ataupun amatik rakaputusan labi onsoy rasuswabe itu.
2: Liliwarahino pasukan Jerman kuliman yang nahili pasukan Paraguay rajam ka apat talungo per ngaminit rasuswab ra Stadium Boston. Rekod pahilian nu pasukan Jerman am pasukan Paraguay intara ruo pahilian nilo pasukan Jerman nemanang rondo gol kusung am rondo poy pahilian kaputusan no seri talu-talu. Pahilian Piala Dunia FIFA 2002 pasukan Paraguay nawali ra pasukan Jerman rondo gol kusung ra pahilian pusingan operam onom pasukan. Gol nu pasukan Jerman ra pahilian hini lebih nonsopri Oliver Neuville. Rayus nu pasukan Belanda ahili ra pasukan Morocco ra Stadium Monterrey rejam ka siam rasusuam. Rekod pahilian nu karuro pasukan intara talu pahilian nilo ka talu-talu pahilian pasukan Belanda namanang Indo am pasukan Morocco ihondo. Rekod Piala Dunia FIFA 1994 peringkat kumpulan F pasukan Morocco nawali ra pasukan Belanda ruo gol rondo. Gol pinon sepri Dennis Bergkamp am Brian Roy Ulikono. Gol nu Morocco pinon sepri Hasan Nadir. Piala Dunia 2006 satu jiwa sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026
4: rekod bagu tanah Arab rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026 yoginia Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi am Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
5: Ada semangining takapir rondo rimpain tori Steven Jimin Leon Pamagunan ini ngontak kau renote.